Ebela ebela na izo izo isaha imwe irabura iminota itatu. Mu minota itatu muce mutangura kwifurizanya igitondo cyiza mu kurindira Etat Major na Extra Musica.

0: yuzuye neza rero numwanya gutangura kwifurizanya igitondo cyiza aho muce mwakura kuri 68 60 77 86. Tugerageze kwakira umunwanyi wa mbere. Alo.
1: Alo Maitre Santos.
0: Amahoro.
1: Mwaramutse neza.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Asha turashima uhoraho no kuri bwake amahoro.
0: Aho Imatana ni sawa.
1: Nokurata amahoro.
0: Sawa. Bwana Elias. Igitondo cyiza.
1: Kwa mbere ni wewe nyene n'umujyango wawe wose n'uwari mu buhinga bw'ibyuma.
0: Turagushimiye twese.
1: Reka nifuze igitondo cyiza wa mutama wacu unafata hino wiwe n'umujyango wiwe. Igitondo cyiza kuri wa muperukizi wange na nyikondo n'ikiritire ntuze imivuba. Igitondo cyiza kuri muhoza mu iguriro na misigaro mu rubuga. Igitondo cyiza kandi ku mudame wanjye turi kumwe ngaha nyine n'abana banjye bose. Igitondo cyiza ku mubyeyi w'umama nkunda nanjye nkamukunda nyina wabo. Igitondo cyiza ku bagenzi banjye bari kuri Centre Butwe Niyonzima Mwarabu Manuel na Jan na Nkorimana na Olivier na Cyiza na Rwandika na Muhogo. Igitondo cyiza ku ngendo nyinshi zo kuntu n'ikiciye atanu n'umuntu urimwo. Igitondo cyiza kandi ku ndongozi zose z'u Burundi ziri ku murongo mwiza n'ingabo z'u Burundi ziharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibe. Igitondo cyiza ku bafungiwe mu buryo butandukanye n'abari mu bitaro bitandukanye bose niho bagiye kwifuza igitondo cyiza abanza bashaka impande zose. Igitondo cyiza ku Barundi bose n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Burundi bose nabo bifuza igitondo cyiza n'ibikorwa byiza kuri uyu munsi muri iki gitondo. Urakoze akadimbo.
0: Nakahe.
1: Ukabaho kwa Fernando Kazimana inkunda.
0: Kazimi Imana inkunda ashe iragukunda yaguhaye umurongo bwa mbere.
1: Eh?
0: Iragukunda yaguhaye umurongo bwa mbere muri benshi bariko bawurondera. Noko rero Kazima Imana inkunda kacika bandanya kanezereza. Mwebwe mwese mugakunda ndabona yuko ibindi ko bibandanya bimeze neza cyane. Noko rero kacika bandanya kabanezereza.

0: Hello.
1: Hello, Santos.
0: Naam.
1: Dombes nivugana mujansoro igishuro.
0: Dombes.
1: Ubu.
0: Ah, makuru imisi bwana.
1: Ni mega cyane ndashimye.
0: Dombes.
1: Eko ni je kabisa.
0: Ryansoro.
1: Neza cyane.
0: Ni sawa none.
1: Ubina mahoro turakenguruka.
0: Byoba nivyo bwana Dombes. Mukamengwe waheruka jyari.
1: Nahiruka ke ndakula ko hacha yo njemva hiyo imakamba cyangwa ndahacha nke nahita nduga njya aho mwije.
0: Asa nakanyamakaraho ndakanyamakaho herutse kuharira.
1: Herutse muga ntangorane ndi mukugaruka.
0: Reka rete guhakanya bwana Dombes twagi.
1: Ni no mayo muri mutamo.
0: Sawa sawa.
1: Yangu rodi nambize ko ubari mitene ngo yari ku musego.
0: Ku mugoro bamuze guteramana nawe.
1: Ndamwifurize birima kamitende.
0: Ama
1: bikoringana mu kinyonzo ndamubwiye ndagukunda cyane na miraka 3 aho nyine bari kumwe na gwe mukomere. Ndamaze kumva bagiye nyiza ndi ndi kitire beshi ba baracana asha David Fire kana kera bwe ho ndaba bari ho babu handa byani mu aho mukini ndabo ndagwe mukomere. Bamera karirimbo.
0: Akaririmbo na akahe bwana.
1: Akari pupa kari ko kozi kabaneze nawe bameide kabaneze.
0: Eh kajya nawe meide uragakunda.
1: Neza
0: cyane. Kajya nakantu hiwe.
1: Yego.
0: Ya, reka simbuze byinshi.
1: Murakoze cyane gitondo cyiza.
0: Yego, ubandanye ube mukuru wa gatumba bimeze gute?
1: Ndukuri na mahoro kabisa imanza twa twadu yeza zararangiye twa musubire kuraba mucaraza cha mucabana.
0: Yego. Reka rero tuce tugwa ka kandi nyene May Day kacu kabandanye kahugira neza kuraho.
1: Murakoze.
0: Sawa sawa sawa. Abariko batwumviriza ngaho muri Kongo ni sawa tubwire mu ntara zitanu z'u Burundi ndazi uko bari kwadutegabiri.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Tuyagana nde muntu w'Imana?
1: Oyagana mutima w'intare ku ngara hari intobo.
0: Mutima w'intare kwe?
1: Yego.
0: Mutima w'intare intobo ni muntu ari yahe?
1: Tujumbura ari komine Mugere. Ushafe yaguce yego.
0: Mutima w'intare.
1: Yego.
0: Kuberi kwa gutazira mutima w'intare?
1: Ni kubera umugabo arinda cyane.
0: Utarinda kaje.
1: Arinda kaje.
0: Ah la la, sawa teka tugushimire.
1: Ego.
0: Uwa mbere.
1: Umujyango wanje wose mu mudamu wanje n'abana banje bose. Baba nwanyi go ba groupe ba komine Mutambo yagutse.
0: Yego.
1: Yakera. Aho bari hose. Umujyango wanje Francette mu Rurambira, umujyango wabiribwe mu Buhanda, umujyango wa Munago Inkobo, umujyango wa Musegeso, umujyango wa Siremo mu Rubuna, umujyango wa Hanyaga, umujyango wa Mbonabuka, umujyango wa Ndindare Hopo na Bakina.

0: Halo.
1: Mwaramutse neza Dos Santos.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Basa turashimira Imana.
0: Ninde tuyago twakuyurihe?
1: Muravugana na Petre kwa Pere Nyaranzi Mutamu.
0: Nyaranja, yewe Nyaranja sha.
1: Wewa potiri yehe, kupa muhindi bibiru ni ungefu.
0: Ahabu wali Dubai ngiri?
1: Kwa ya.
0: Eh?
1: Nikongo nuti kwa handas.
0: Wagu igikwanga chara kuna niyo kurija?
1: Sasha uko.
0: Hamwe na senki sangu chule nzako. Misa wabu wana Nyaranja?
1: Nukurinda si milimana na bantu bake ina leta y'u Burundi. Eko inge nifurize gitondo wenyene.
0: Ndagushimi.
1: Umujyango wa Mnyesa makuru bi radio induri kiritete mugira gitondo cyiza.
0: Sawa.
1: Umufasha wa France ni undu byatu birpeje sine mere bena daradine ke mugira gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Inge nzemo na warandi ne ngaho kwa buzu vunu ari gisipe tene tugira gitondo cyiza. Karave iri batazi ado ainga mu rusoka tugira gitondo cyiza. Inge nzemo na Thomas ngaho honye kwata para tugira gitondo cyiza. Uyu buhanza n'uyu nahayo na mubabite mugira gitondo cyiza. Inge nzembo no mutama n'wanwari n'uwehere na tugira gitondo cyiza. Nzembo no yuhunye wa kiroso kuri buke tugira gitondo cyiza. King Rope ari amunyabiraba tugira gitondo cyiza. Umworozi w'impapo kirambo ngaho mu kinongo tugira gitondo cyiza. Marte mu gitondo we prodine tugira gitondo cyiza. Eka muri rusanga abantu bose bari ko bumviza radio indi kiritete mugira gitondo cyiza.
0: Turagushimiye muntu w'Imana.
1: Sawa namwe mugira gitondo.

0: gerageze kuraba ndamubona Mivuba Jackson, Mivuba Jackson. Hello. Hello. Eh Mivuba.
1: Oui, numero ko akiti.
0: Oya biriko biraza, biriko biraza.
1: Eh, ndabyumva reke twirira soka re.
0: Ni sawa none bwana Mivuba.
1: Na mahoro.
0: Igitondo cyiza kuri bande. Igitondo cyiza kuri bande.
1: Reka mbone mutama sansu.
0: Turagushimiye.
1: Twari hambuki.
0: Mhm.
1: Reka mbone shimiye mana Jean Claude mbone nje mana Frederic. Eliasima tena tia kumbisi. Wa mutama wacu bungo ya nwae. Aro bwana sansu.
0: Ndakumva kandi ndakubona bandanya umwanya no wawe.
1: Reka mbone misikaro mu rubuga tamiano nyamuhanga cumuzi layani benwa ku gasero. Mugiriki mu maye. Reka mbone mutama nurwe. Reka mbone umutware wacu ngahe burima. Amuzi ku izina rya Jacques ndamwifuza igitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Reka. Reka mbone umudamu wanje amwita Scolastique.
0: Ukamubwira iki umudamu wawe?
1: Ndamubwira gira umunsi mwiza.
0: Ati ndi mukuza mbibasha.
1: Sike. Mbega ni turi kumega n'ubu ndamubona.
0: Aha.
1: Reka mbone cyumuzi watumuzi. Reka abanywanyi bose bari n'undi kritiki. Sinye na karaperi mu kininda. Nikubara kumva.
0: Sawa.
1: Buhanja.
0: Hariya mu rugobe.
1: Mu rugobe. Reka mbone wa mutama byenya. Na dombe yashikarerama.
0: Eh mukanya vuye ku murongo.
1: Dombe.
0: Yego yiwe yasha hariya mu ryansor mukanya yabaye wa gatatu.
1: Nari muri ambuti yaze nyinshi ntabwo nayumva neza radio.
0: Mhm.
1: Reka mbone matabaro ngaha mu kinindo. Reka mbone obedi ngaha mu kinanira. Reka mbone Steve ariko arakunda radio indundi kritiki. Reka mbone Frasco ngaha mu nyamukongo namwifuza igitondo cyiza. Mutama na Tori namwifuza igitondo cyiza. Reka mbone abanywanyi bwa radio indundi bose kritiki namwifuza igitondo cyiza. Reka karirimbo tukabona.
0: Shimwa mana.
1: Kubaka sikubomora ndagatura abari kubaka izabo bose.
0: Iyo rakumva inyuma y'akaririmbo ndu wawe na Just Way.
1: Komera bana santo cyangwa kwifita kazi keza na misuhu ko numva izwi risohoka neza.
0: Eh riko rirasohoka neza biriko biraza.
1: Ura ngeze kujya mbere nciye ahantu cyo habona.
0: Eh. Kubabita kwitanga umwasi.

mu minota 16 turasigiza ruma butwage ni yagarutse. Allo allo. Norbe. Namahoro. Ibintu bimeze neza, gitondo cyiza kuri bande.

0: ko birukanye witwa Mutombola Fabien. Rero komisiyo niyo yatumye umumenyereza yirukanwa. Hama rero ubu umumenyereza wa ekipe ya Muzinga n'uwitwa Prudence.
1: Cegera cyo cyakaje.
0: Cegera cyo. Urumva iyo nyifato y'abamenyereza b'u Burundi
1: cyangwa nibaza yuko
0: n'abatukisha n'abamenyereza.
1: Nibitukisha wari kuravuga ntibitukisha igipori igisirikare cy'u Burundi. Nibaza ko n'abamenyereza be bandi benshi biza kuba bikubira batukisha kuko urana ko ari ingendo igayitse cyane. Ingendo igayitse cyane kuko gufata umukinyi ibi byahora byidogwa n'abakinyi mugabo ntibyari bwaje habonana cyane cyane kubera ntatonga. Ntatonga ryari bwa tanga ariko nibaza yuko nabandi cyo babiri kigo abandi bamenyereza bafise inongeso kuko umukinyi kenshi burya mu kibuga akoresha ingufu nyinshi cyane rero kuza kumurira kutwo duke ya Rose nimba Rose izo miliyoni zitatu hamukaza kumurira ku miliyoni umwe cyangwa miliyoni zibiri umva ko busa nkuri karamwica kabiri
0: umuryango
1: umwe agatukisha umuryango nibyo rero bibaye nibaza yuko bidasa neza nibyaza ko bidasa neza ahubwo ni kudoshapo ku burongozi bw'ino ekipe ya Muzinga kuko kuvuga ati ntidushobora kuza kuvuga nivyo urumumenyereza wabiciye biracika n'umumenyereza wafashije cyane no ekipe werekanye ubuhinga budasanzwe ariko inongeso nayo urabona ko ari ngesigayitse cyane
2: nibaza ko nkuko bivuze babayijiste kuko ahaba kuwo mukinyi habona kuri urumumenyereza kuba bose bavuze ati ntimushobora kuronka akazi ngaha nikintu cyitse nikintu cyiza kubwanze kuko nta mwana nikintu niko bakunze ko bavuga iyo

0: Hello.
1: Ciao.
2: Tumezeneza. Nawe hiyo gute.
1: Nacho nitao kwenda shemo ite.
2: Ndirimbo ni yahe ya kujoheye.
1: Ndiri.
2: Ndiri. Ngumiza gashinge ngaha rero ubandanye twumviriza.
1: Bato bikome.
2: Sawa.
0: Yese nuko reka twakira uyu. Allo. Aciyageda ariko kandi turabona ko mukoma du telefona muri benshi cyane ariko kandi urashobora gusubira ngo telefona kuri 68 86 77 kugira ngo uheze. Allo. Okay.
2: Kumbura ngira ga telefone nti kamworoheye.
0: Mhm. Ariba

0: twese.
1: Nuko tudafise abakunzi bacu mbega tuzuba dufise ikigani kizi
0: n'icyo gituma abo niye nata abakunzi urumva ko muri ko mutamba mwirorera iyo bari kwatweka ko turi kumwe navyo biri mu bigenda bidutera intege hanyuma tukabana yadushikana umuziki wacu kure hashoboka.
1: Yes kandi bada telefone urumva ko ibintu byose bisha bitera bicika kuba fosana ariko kandi ko mutumenyesha yuko turi kumwe big up sana man izo gomo bibaheza gira amayinite ni muke na amayinite lady, hello. Oh la la, oh la la. Abasa kugira kundirimba Natasha of mugira gute umuterura canga gira gute
0: umwe. Yakubwiye neza uko Natasha njo wetu.
1: Njo.

0: Allô?
1: Allô?
0: Yes, allô, ni ndetu vugana?
1: Emmanuel.
0: Emma, umezine zaga Emma?
1: Ndashima muri komine Nyabitsinda.
2: Nyabitsinda. Muratwumva neza 5 kwa 5.
1: Azaza. Kana tega tubalana.
2: Eh, ndirimbo ni ya he ya kujyohe cyane. Eh, ugumize ngaha rero kumbure ndibaza uko uza kugenda uryoherwa ni makuru twaguteguriye.
1: Yego muce mutukira kwa Fernando hari ya Brazil.
2: Sawa sawa ugumize gashinge nga.
1: Sawa.
0: Nuko rero ndumva ko mwese muri online. Ndumva ko mwese muko muratwumva.

0: Allô?
1: Allô?
0: Yes, allô, l'indi tu vugana?
2: Yes, allô?
0: Monu imanu hagadze he?
2: Nituru kuturu mvi kana neza kumbure ngira wo kwegeza ka radio kure kugira tugende twumvikana fresh. Witwa Axel. Eh, nakai karirimbo ka kujohe cyane. Uri kura mwumva zozo?
0: Sinumvise. Uvuze?
1: Sabantu.
2: Sabantu yari noji.
1: Yeah.
2: Sawura kodze.
1: Sawa.
0: Merci.

0: Kaitu vili kwa bifis, achu genda kuwa hili mzibu atulele kubitelamo kukitelamo wafisi kuno musi itariki chumina zibi ya zokuno kwezi merekredi show sana moto chini kwenda mbali sana au kuri jarde publiki hadza kuwa hili satu bifis estanish na vishulo vame na diwan hame na mokenzi na masterland hame na mkombozi tutibagie wamu
1: wana uko ni no ngere utisho iza yeah. kuwa iriko iraba na cyane cyane ubona uko uno munsi yari inkera butsi day araho bahavura bakerekana abantu baba bagiye bashobora gutsindira canke imigambi yabo ishowe kugenda ishika mu gihe tuzi uko hari haize uno munsi ugira gatatu ariko haraba ico no kutwa ico bise dialogue continental yari kihuza ugwaruka naba n'abakenyezi kuri no mugabane wa Afrika novuga ko byari biriko bigenda bibera ngaha mu gihugu cacu ciza cyo Burundi rero nkuko je kubibabwira haza kuba hariho baririnzwe buhejeje kugenda uvuga aha kuri JD Public kwinjira ni for free biza kuba bigenda bitangura 18 hanyuma turabahaje ikazi
0: basho kwibaze yuko kwinjira ari amafaranga ariko reka tukubwire yuko kwinjira ari kubuntu ku masaya 18h ntazo gusiba kukurabona ko show irakwiye satubahari bifesa kabahari estanisha kabahari vishu love aguho muziki ukibiriraho D1 aguho vya bindi rekasha ama na mukenzi na masterland na mkombozi urumva ko ibintu biza kuba bimeze neza cyane ntazo gusiba amasani yajya nyene isa 12 urabona ko nazo ziguma ziruka amasani aguma yiruka kugira ngo uheze uronko muziki
1: ubona ko hagenda hasigara no mwanya mutoyi kwako tumaze kuba tugera isaha 9:40 byumvikana neza uko hasigaye umwanya mutoyi kugira ngo igiteramo kize kugenda gitangura hanyuma bagende babahereza umuziki w'ikibiriraho n'umuziki musanzu mukunda wa
0: yes nuko rero bwira mugenzawe kugira ngo muheze muje

ariko kandi katumenyesha abakunzi bacu yuko uno munsi tuza kurangiza hakiri kare nikeze kubera ko inyuma yacu hari ikiganiro kigira kibe ariko kandi yes hari ikiganiro kigira kibe kugira ngo duheze tubaho umwanya nabo baheze bavuge icashure kubazinduka na kuno munsi ariko ko ico tubwiye gusaba abakunzi bacu mubanye gusa mumviriza iradio ndo ni culture mureta gusibiri tuje kugira ngo duheze.

0: mucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Bakunzi bindundi kriture ndabaramukije mwese Imana ibahezagire hama ndashimira abantu batwandikiye ama message atandukanye mu nyuma y'ijambo ry'Imana twaganiriye ubuherutse twarabasengeye kandi ndazi neza yuko Imana iri kubandanya ikora imirimo idasanzwe rero nawe ugiye kutwumviriza uyu munsi turaguhaye kaze aho wumva bikeneye ko watugisha inama tuzo kugira inama kandi nitwaguhamagara kuza ngo tugusengere uzatwitabe tugusengere kuko turi hano kugira ngo tugire akamaro ku buzima bwawe turimo turakora iki Imana yaturemeye muribuka ko kwijambo twaganiriye ubuherutse twababwiye yuko dufise impamvu yo kubaho ntabwo turi ari isanganya ryabaye ngo tubeho ahubwo tugomba gushika ku mugambi w'Imana twavuze ijambo ritubwiye ngo turabe Imana yaremye twaremewe muri Kristo ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera kugira ngo tubigenderemo rero niba uri kugendera mu mubabaro si cyo waremewe niba uri kugendera mu busambanyi si cyo waremewe niba uri kugendera mu bigabitanyo si cyo waremewe niba ugendera mu kaburirwa si cyo waremewe niba ugendera mu bintu bibi nawe wiraba ukumva uri yanse si cyo waremewe ahubwo turimo turagutegura kugira ngo ube icyo waremewe niyo mpamvu ikiganiro cyacu ari jambo lizima ijambo lizima rero ni ijambo riza rikaguha ubuzima Yesu nashimwe cyane reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana niyo teme nshaka ko tuganiraho uyu munsi mu kintu kitwa kuwohoka ku muvumo wa karande hari ikintu kitwa kumenya ukuri rero umuntu ataramenya ukuri abahinga baravuze ngo umuntu kubaza bitera kumenya utabaza intabaza irira ku muziro ukuru utabaza ugasaza utamenye ya niyo mpamvu rero ijambo nshaka kugira ngo tuganire dushingira kuri Yohana 8 umurongo wa 32 reka dusabe Sonia adufasha adusomere
1: igitabo cha Yohana 8 umurongo wa 32 havuga ati kandi muzomenya ukuri ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegembya
0: nk'umusomyi nk'umusomyi undabire neza ahantu haraka akitso witse haraka burungu nyina udome kumve ko ijambo riheze
1: okay ndasubiramo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegembya amen
0: amen
1: yes
0: kandi muzomenya ukuri akitso kandi ukuri kuzobaha kwidegembya haleluya
1: amen
0: aya ni amajambo akomeye umuntu arashobora kubaho mu buzima ababaye kubera ko ataza ukuri urashobora kugenda mu ibarabara utazi ibiriberamwo ukisanga uri kugwa mu mitego kubera ko atakuri ufise reka mabwire ikintu gikomeye iyo birivuze ngo bazamenya ukuri kandi ukuri kuzabaha kwidegembya iki ni ikiganiro kinini Yesu yagiranye n'abantu bitwa abafarisayo bari barigiza abayuda bari

0: zibarwanya, inkome zize umwanzi, ndakombombora ubushobozi bw'abadayimoni, ubushobozi bwa karande mu izina rya Yesu, ndasambura burundu ibyabigenza ko ono de Jezi, ono de Jezi. Ndasengera uyu mugabo ajya yubikwa n'ibintu bimurekure, izimwe muzimurekure, izimwe muzimurekure, ono de Jezi, ono de Jezi, ono de Jezi. Natuye ubuzima, natuye kubaho, natuye amahoro. Lekuhere ubunyene uyu muntu ari kwaranyumviriza arwaye intandara ndayihagaritse mu izina rya Yesu. Uyu muntu ari kwaranyumviriza afite indwara yananiranye ndatura gukira ono de Jezi. Uyu muntu ari kwaranyumviriza yarafashwe n'imwemu y'ubusambanyi ndabihagaritse ono de Jezi. Uyu muntu ari kwaranyumviriza afite imwemu yo kuborerwa ndabihagaritse ono de Jezi. Holy abosakotaria basandelema, ndatura ubuzima, ndatura kubaho, ndatura kugubwa neza, ndatura amaraso ya Yesu, ndatura ubuzima bushya. Reka bagubwe neza, babonere ihumure muri wowe, uhereye none gucika ibihe bidashira, ni mu izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibakomereza amaboko. Mwari kumwe na Pastor Nzakunimana Jean Baptiste. Nimero yanje igendanwa, nimero ya telefoni ni 79 80 153. Gatandatu icyenda umunani umunani ubusa ijana na mirongo itanu na gatatu 69 80 153. Yesu abahezagire, niwakire kuboka kuva ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen.
1: Ciao ciao. Pasta ndagushimiye cyane.
0: Amen.
1: Nuko rero ndazi ko wamaze kubohoka, ni ukwizera. Burya je nasanze yuko ufise ukwizera byose birashoboka, atakwizera ufise urumva ko bica bitera bigorana. Ariko kandi ndakwibutse yuko cari ikiganiro ijambo rizima kiba misi yose kwa gatatu gushika akiba misi yose kwa gatatu amasaha yajyanye na masaha ya saa kumi n'imwe hatagize igihinduka gushika saa kumi na zibiri. Rero Imana iguhezagire, ijwi kurumva ni Sonia. Imana iguhezagire, Imana ikurunde imigisha myinshi. Bye bye.

Abakurambere rero hari umwibutsa baciye bati amagara aramigwa ntamegwa. Ni byiza ko umubiri wacu urakenera rero ibyo tuhereza kugira ngo dushobore kubandanya tubaho ndetse dushobore no kubandanya imirimo yacu ya buri munsi. Ariko rero abantu benshi nkuko abafaransa babivuze ati tout excès est mauvais, iyo indenza rugero ibaye nyinshi irica ibintu. Hari igihe rero abantu mu gufungura usanga umubiri wabo nugira ati bariko barawufata kujya ku mupira w'akabumbu bawupomamo ipepu bakawucushagira ibintu bibaza ngo niko kuramira niko kugira amagara meza. Ariko hamande y'ubwo buzima baba ariko bararondera nugira ati mbere wanashaka gihuti huti, niho rero baheza bakakura nyirabayazana kuko biraheza bikabagirira ingaruka mbi. Ati none izo ngaruka mbi ziva kuki? Nuko cyane cyane imfungurwa zose dutegerezwa kwihereza uko ziba ziri kose hariho urugero dutegerezwa kuzikenerako rudategerezwa kurenga canke ngo rushobore kugenda munsi. Iyo rugiye munsi biduteza ibibazo, iyo rugiye hejuru naho nyene rugateza ibibazo. Tino ne vyogenda gute muri kano kanya ari byo ngiye kubayagira? Ni kibazo cy'umubyibuho urengeje ico bita obesité mu rurimi rw'Igifaransa. Uno munsi urashobora kubona umwana w'imyaka 10 byukuri ugasanga ari karatambuka mugabo impuhe muzigomba kumuniga kubera ibiro byinshi afise kubera yinaniye, ugasanga kumbure amagufa yiwe ntashobora kwikorera ibiro afise. Ibyo byose rero ugasanga ni zimwe mu ngaruka mbi umuntu ashobora kugira. Aho ni kubana no kubakuze navyo nyene nuko, kuko umubiri wacu yaba amagufa n'ibiro umuntu aba afise hariho urugero bitegereza kugenda biriko ku buryo atagishobora kuza guteza ikibazo ikindi. Ubwo ngiye kubabwira ibintu bikuru bikuru bitera umubyibuho ukabije. Ndetse iyo umuntu amaze kugira umubyibuho ukabije biragira n'izindi ngaruka mbi, ugasanga afashwe n'ama hypertension ivumbuka ry'umurindi w'amaraso n'izindi ndwara. Ugasanga kandi rero ni wa muntu iyo bitanguye uko aca yamira kwa muganga, ugasanga rero regime yiwe n'umuti nico baca bamuhereza. Ibyo nabyo rero y'umubiri nawe nyine utanguye kuza urabaho buri munsi ubeshejweho n'imiti uhereza, nizo n'izindi ngaruka mbi ziba zitanguye kukugeramira. Rero ntitwarabira hamwe ibyo bintu bituma umuntu agira umubyibuho ukabije, turaza kurabira hamwe mbere nico kugwa kugira ngo umuntu yirinde ibyo bintu. Ariko amagara y'umumwe wese na cyane cyane uri kurumviriza radio none kiti ashobore kuguma hagati na hagati ubuzima bwa budahungabana kandi na ubandanye umeregwa neza. Reka nshimire abantu mwese muri ko mutega amatwi ibiganiro byacu, ndabakengurukire cyane gose aho muherereye mubandanye mugira ibihe byiza. No badondagura sino bamara ariko umwe n'uyundi ahari mubandanye mugira ibihe byiza. Ariko sino reka kwipfuriza umugoroba mwiza Madame Faustine, ubandanye igira umugoroba mwiza n'umutambukanyi wawe kandi ibibondo byanyu aho muherereye hose. Abariko baratwumviriza bari mu ntara zitandukanye hari muyi abari ngaho mu ntara ya Gitega, ngaho mu ntara ya Burunga, abari mu ntara ya Bujumbura, eka mwese tutibagiye n'abari ngaho mu ntara ya Buhumuza, mubandaye mugira ibihe byiza. Ni kuri 99 n'ibice 9 88 n'ibice 2 kuri internet muri ko muratwumva muciye kuri indundi culture akaburungu.com.

0: Radio Indundi Culture.
1: Ni vyaranduranywe n'imizi. Naco bitwaye ibihuri kuracamo. Naco bitwaye amagogo wo buri mu uyu munsi. Ariko nkundira ufate neza icimane yavuganye nawe. Numere nk'uyo mugabo yagiye kwibuka kurari ico giti ciwe.

Ni kugesha isaha zine ziruzuye neza numwanya w'ikiganiro ijoro ryiza. Ni ku nimero 68 607 7 amajana 7 na 86. Ibiganiro byacu muriko murabyumviriza kuri 88 bice biri kuba mu gisagara cha Bujumbura. No ku murongo wa 99.9 aho ni hagati mu gihugu no mu bihugu duhana imbibi abari ngaho onye ikasuru aho ni mu ntara ya Kigoma abatwumva muri ngaho onye muri Kongo aho onye abatukurikira ngaho za Kiriba muratwumva neza kuri iyo mirongo nyene abadukurikira muri mu makungu ya kurenda bibutse yuko shanka bakoresha internet murakurikira radio ndundi kitire mukatwumva ikibirira mu cye kuri indundi kiti akaburungu kome inimero ya telefone namaze kwivuga nda nabibusa ni 68 607 7 unique dumu mubandaye mugira.

0: bacu tubifuriza nuko agakiza k'Imana mwokagendana mu mitima yanyu nkuko mugendana amafaranga mu mufuko. Uyu bamuzi ku izina rya Safari Izahaki niwe muririmbyi cyangwa umucuraranzi wa kano karirimbo. Alo, ndagwaye miriwe neza. Yego, ni Imore tuyaga nande wiriwe Imore Gamajo. Yego cyane gose. Yego, yego cyane, murakoze cyane gose. Yego, urakoze.
1: Napine mwa nguna tuwagiye mitukano mu rubuga.
0: Mhm.
1: Aho kinyamiyaga na Mwije.
0: Mhm.
1: Napibagiye.
0: Mhm.
1: Na mpiko ne yakibagiye na ngidite na piris.
0: Mhm.
1: Na uribye.
0: Mhm.
1: Ayo bana basabiye.
0: Yego.
1: Amwe. Mekima, akima.
0: Sawa sawa.

0: ati Yesu bwiwe yarabyivugiye
1: akubite
0: kana kirundi munywanyi. Allo ndagwaye mwiriwe neza
2: yo mwiriwe
0: tuliko turayaganana
2: witwa Tracy aringa inyakararo muri kitega ya gusa
0: umeze neza gatara ngahe inyakararo
2: amahoro
0: abari hagiki yango bona bameze neza
2: gatagata
0: sawa witwa ba mwarabo bameze bien
2: bameze neza
0: sawa jore giza kulinde
2: wa mbere ni wewe
0: urakoze cyane
2: kabiri ni anje aringa hanyu nari karanyumvirize gata tunye nene wo kuri kumwe itaka kimana nya ari karanyumvirize wakana nwo bitwa mweranda
0: mutagatifu
2: abonere
0: aha
2: okay chengoro kanga hanye nete mbona na dine nani che adi bine nyene bari kumwe ngaho nyene aba jama bo so bandi kujira ngya trafis nibagiye kuri wanje arimo ari kumaramza biraranyo na mama wanje na madamu wanje kire nyene ari nyene muhira aba jama bo sena kwizera ibere nga imwaro ariko akoresana akugasha tengoro kareo chambona abajamabo sewa wandu kituwa ya trafis mitaka tiri
0: takushimile chane ta
2: sawa
0: sawa
2: akimana kariko kozi
0: sawa.

0: Radio Indundi. Lekana kirundi munywanyi ku murongo alo. Ndagwaye miriwe neza.
1: Etane neza kwese ku mutumo mwango ngai kiharo.
0: Kwa Razaro.
1: Nyasana karanya ni hebe kwa jankro.
0: Ni gumeze neza garaza ngahi mwango. Yego cyane gose Imana ishime ko dusubiye guhura namwe tugahuzwa na samirizi yanyu ariyo yacu Indundi Kirti. Hajya umubiri samabuye nawe nyine uratinda ukoro ugasanga ibihe birahinduka. Urakoze cyane gose.
1: Kone mafadyo. Kambone Yohani ngaye nyangurube. Kambone rufosi ngaye bumwe. Kambone na ruberi, kambone buhasa, kambone bigora bakabo. Kambone bunwa yanwari. Karirimbo.
0: Sa.
1: Nishu.
0: Sa.

0: Rikatuve igiharo mu ntara ya Burunga twakira undi munywanya ariko mu rongo wa telefone. Allo.
1: Ija Claude.
0: Ndagwaye mirwe neza.
1: Mirwe cyane.
0: Mirwe turiko turayaganana.
1: Alifose
0: ivumwe ikinyinya tuvuye mu ntara ya Burunga tugenda ari mu ntara ya Buhumuzi.
1: Ya Buhumuzi cyane cyane mane kimwe ko dusiye guhura ku muri mikoro za radio ndende kritiki.
0: Urakoze cyane gose. Amakuru yawe none Alphonse.
1: Mana ntanzigo
0: niko bimeze nyene.
1: Yego, ama ni mikoro kama bana igira gitare kuri bana kuri mudango yawe.
0: Urakoze cyane.
1: Ese munda amesha ko so ko ndagiye ndende kritiki. Kumbana Lazara mwanga tarifose mwaliku Makada Kuming Kipuna na Rezisi mbe tajijwa jiz Yohani Mwanguru Shantani Mkipoza Shantani Gatu Mwanga Mwijen Yerubeng Kawalimana Gamu Kanyosh Kumbana Ome Shukuri Chegivara Mwanga Kama Kam Mwanga Kama Kama Kama Kama Kama Kama Kama Kama Kama Samuel Sainz na za dini ni kitu cha kitu kimbo.
0: Wi.
1: Adoro hiru wote ya uri ni mara kevijeno.
0: Sawa. Reka turamutse wirisonga ho mwitenga. Numujyango wawe ndetse nabo mukorana bose mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi. Mubandanye mugira ijoro ryiza. Abantu mwese muri ko muratwumviriza muri benshi cyane gose. Mubandanye muranigwa. Kakumbure n'abagenda badusaba turimo twimana kumbure tunabibutsa n'abatazi ko kumusi wa gatandatu ari umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria abandi ku bagatolika twagiye
2: Maria nagatangaza
0: kana kirundi munywanyi ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Allo. Wi tuyaganande
3: ndagipanda Pierre yo iburunga ndi komine rutanga done gitaro mutumba mu
0: umeze neza apiye
3: neza kweri ndashimira magenzi nkawe
0: nika natwe turameze neza uko biri kose deka dushimira umuremyi aho tugeze
3: yego turashima natwe
0: sawa ijoro giza kuri nde none pi
3: ijoro giza kuri mwe kandi nyesha nakuru bitwe kigiye
0: ndagushimiye cyane
3: nimo mufasha wange ndayisabe ya kirisi turi kumwe Amena ndanje tapirese abijya bunyofu. Mimi tabuniwe. Amena twagiye direte yaba mu kano mwe ke bitayi. Mara ndo kusira kugira mu paruwase y'uhandwe kutuba umungwa.
0: Amena
3: na nene nanda yeri na misago kuroze na kubyimana Ereneste. Amena ndigikama Ereneste. Amuna bageri karabunzi bakora kinkara cyo kurukindo.
0: Yego.
3: Amuna bageri no siro kwana bari mu zone yo kugitaba. Amuna bageri no siro bakorera ijya kuza. Kapiro cyari ku mutumba mu ngoro ataje imana tikeri mu gicuru cy'igoro giza.
0: Yego sawa.
3: Akaririmbo.
0: Sawa.
3: Imana karoza muhando k'Imana.

0: nakira umunywanyi ku murongo wa telefone inyuma ya Eric ngiri abandi. Allo.
1: Allo.
0: Ndakumva neza.
1: Eh mera kurutse ku mutumba gisaka.
0: Yego.
1: Ani bagiye ntabangana byane.
0: Mhm.
1: Papa uyu wenyene.
0: Mhm.
1: Namwene wacu ga
0: Kakumbure ndumvano twinice twatwagiza umukunza shaka. Ari kubandanya iryo hege.

0: arikana kirundi munywanyi inyuma ya Arsine mu busoro. Alo.
1: Alo alo.
0: Ndagwaye mwiriwe neza tuyaganande.
1: Njewe Hakizimana Leonidas keshi waji banzi kuzuja Hakizimana.
0: Utwakuri he Hakizima?
1: Ahanyene mutara ni sai nababwi.
0: Aho nyene he?
1: Ah mu rusaka. Ukwabu.
0: Yego ijoro giza kuri.
1: Ukwabu. Da?
0: Ijoro giza kuri inde.
1: Ijoro giza kuri twese. Hello?
0: Ndakumva Hakizima.
1: Yo, basi none kuba turamukije ni byiza nashaka kandi gutasha.
0: Yego naguhaya kanya.
1: Ego ndahereye kuri mukuru wanje Makado.
0: Mhm.
1: Nkaza neza nshunguruka kuri Emmanuel niwo tuvuga itwa Noela.
0: Mhm.
1: Bose n'abagenzi banje bose nkamvuga ati mahoro mahoro kandi ntibagiye papa wanje.
0: Mhm.
1: Nasigaye umubyeyi
0: ntasubirizwa nyene ntubizi none ibyo
1: yashe ndabizi vraiment gose
0: ntawuza ashobora gusubira umubyeyi wawe ntibyo nabo haza abandi bose barana gukunda mugabo ntawe ushobora kuba mu kibanza kiwe ntibyo nashoboka.
1: Aya nibyo nashoboka kwese.
0: Ego.
1: Ego kandi nkaba ngomba nshake nkoroka nkoroka neza cyane ku murongo cyane gose. Nifuriza ego abagenzi banje ati umunsi mwiza.
0: Ego.
1: Kandi nawe ntakwibagiye.
0: Urakoze.
1: Ego cyane.
0: Reka ronda gushimire cyane ugira ijoro ryiza nawe.
1: Oya sirari kwa hetse mutama wa.
0: Yego bandanya rinzi ngo bahijije.
1: Yego cyane cyane gose. Eh nkaba ishitse ku mukunzi wanje bitwa Nduwa Yezu. Ego n'umugenzi wanje bita Inosa no Senti. Nabamvuga ati mwese ba Patrick ngaho mwibereye kandi wona yibagiye mugenzi wanje. Uwo bita Floribert ngaho yibere ngaho papa wa Eric nkaba naje n'umugore wiwe bita Jeannette nkasubira nkatasha na Makado ho bari n'umugore wiwe ati mwirambire cyane cyane gosi ndabashimiye kuwiteka amen.
0: Sawa sawa nawe reka tugushimire cyane ugira ijoro ryiza mugenzi
1: yatwe.

0: Kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo alo.
0: Ndagwaye miriwe neza.
1: Ni Claude.
0: Yego cyane ni Claude.
1: Wakike Claude ja Claude.
0: Yewe. Haji wizigi umukamana na kimwa homba kanduru kiza rutangwa n'Imana mushobora byose.
1: Imana igeze gele shakurote chedi felde go kukabu tumani.
0: Sawa sawa ni izina nitwa Nshimira Imana urumva no gushima gusa.
1: Nshimira Imana urumva ushimira Imana.
0: Cyane gose.
1: Kuba wara warunguye ikibanda nyumugacukwara ukaba watuye ku murongo.
0: Eh.
1: Nukuheza giri manu kuheza giri mutamu.
0: Sawa sawa.
1: Anyuma.
0: Oui.
1: Nekashimile matamu wa anje na vana wa anje wa biri. Kajini choki. Nekashimile uwenye kuba wa. Kari inze ukushikit kumurongo. Nekushimi uwenye kuba.
0: Urakote chani na jinda wa shimi.
1: Kende file dergo kukamu tumaitele kashimile na titiye.
0: Iko.
1: Kashimile na karikurubu kukamu tumaitele kashimile na biyoke. Nende kashimile. Uutu mbele. Kashimile nuu fito de kashimile nuu liyeke. Kashimile nuu shagate nga
0: usikamu.
1: Kashimile nuu muyompo anje sedirike. Kashimile nuu mutamu anje manyema. Agri toki.
0: Iko.
1: Anima ya kubota kuru.
0: Sa.
1: Nekada shimile nuu kiondo batazira komite. Reka shimile nuu rusunika. Reka shimile nuu niyonguru. Reka shimile nuu. Naise nda mukisha.
0: Wanyumu wanyuma nawe tugushimile chane.
1: Wanyuma.
0: Sa.
1: Nekashimile wabanda nyuneze kwa nijisi mutama usuwe kumurongo imani kweza kiri.
0: Sawa.